Jeg går tau for jøen oss, og gir meg lagt fôr. Jeg kluser det i et sin jøen oss, jeg mest jøsor.

passer. Op i vilden, men det koger fra en lampe. Et langt blandt græsset, en fedt form.